Osma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik, povodom obilježavanja Dana grada, organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna.

Međlis islamske zajednice Tuzla poziva građane da se pridruže humanoj akciji darivanja krvi koja će biti održana danas u centru za mlade Tušanj. Akcija će trajati od 9 do 13 sati, a organizatori pozivaju sve građane koji su u mogućnosti da daruju krv i na taj način pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija.

0: Stanje na putevima.
1: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Ipak, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica-Bijača-Požitelj zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas će u vremenu od 8 do 16 sati doći do obustave saobraćaja na putnom pravcu Banja Luka-Čađavica. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja mjeseca planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Štekar.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Ipak, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugov i Sarajevo-Zapad-Lepenica-Bijača-Požitelj zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas će u vremenu od 8 do 16 sati doći do obustave saobraćaja na putnom pravcu Banja Luka-Čađavica. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja mjeseca planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Deka Radija.

odigrana sutra na Sofi stadionu u Inglewoodu u predgrađu Los Angelesa. Povjerenje za vođenje jednog od najvažnijih susreta u grupi B dobio je portugalski sudija João Pinheiro, koji je već poznat bosansko-hercegovačkim reprezentativcima. Pinheiro je naime dijelio pravdu u kvalifikacijskom meču između naše reprezentacije i Austrije u Beču u novembru prošle godine, kada je utakmica završila 1-1. Portugalcu će asistirati njegovi sunarodnjaci Bruno Jesus i Luciano Maia, dok je za četvrtog sudiju imenovan Japanac Yusuke Araki. Utakmica Bosne i Hercegovina, Švicarska, igra se sutra od 21 sat po srednjoevropskom vremenu, a nakon remija protiv Kanade u prvom kolu, Zmajevi će pokušati ostvariti pozitivan rezultat koji bi ih približio plasmanu u nokaut fazu takmičenja. Podsjetimo, nakon prvog kola, sve četiri reprezentacije u grupi B imaju po jedan osvojen bod.